0: یار و شونګه د بسا یا به ترشه یما یا به دواي کسې ششبو با یار به امره تون لامسا الله بروک نصب وکا امره او د دنیا او اکراو تون داوري سا پريوک ثاي دغان ان بل بروک وا وکرا
1: او د سوونه
0: او ونس اکرا یا الله بروک تي فيه پريوک ثاي دغان ان بل پريوک ثاي دغان ان بل الله